0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, isn't it?
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release,

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Jennifer Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Jennifer Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Henry John.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell. Og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i, ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen, og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser, i og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner, og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1, så sender vi det nå. Så tar man at diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle er stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treater Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikkalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: Hotte utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachelle, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Blue, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, book. Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt I Sverige. Håkan Törn og Katarina Despotivich. Dokument press. 225 pages. ISBN 8836998 7. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, er mer ufattelig. Det er fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var det ment å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte å avslutte med Rolf, nei Rolf, ja. Nå slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blussbluszz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå, vi høres om en uke.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da en Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoget og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoget, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi er jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har nå det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det er å komme først

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet som hette Nina, så også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han tar å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå setter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg hadde invitert en par kompiser i land med meg her, og så skal vi i gang søveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til Lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, jeg blir ja, gjerne med.
2: Vi er med, jo.
0: Akkurat. Ja, ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhøle har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?

0: Ja, det var Storfiskar Valsen, og han Tore Skogmann, etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoget. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra. Og datoen står øverst på, og så står det hva vi skal lese. Og den 3. juli, da står det: ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler. Det var det som stod i. Nå sa jeg det nå ikke når jeg la oss opp programoversikten, at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent, jo sa han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi, så vil vi høre. Når dere ringer inn, hva så søng eller spiller her, og hva melodien heter, og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit er som før, 751-91-333. Og så har vi nå en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan, så vi kan bruke i stand for kopp og priks og det her vesken. Og så står det Radio Korgen på den, så det er god reklame for Korgen, for radioen. Og så har nå jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i veske. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. Så vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Heisan stabben, her er brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sänger. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Barlåget før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer fram.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Jennifer Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Jennifer Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie. Og også bandet Henry John.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell. Og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i, ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar man at det diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tatt siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle er stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg i Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten, skal vi se, radio, nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var det jeg mente å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her også. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte oss å avslutte med Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men I stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues I seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White blant annet I Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart, og... Jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har jeg gjort I mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Ja, og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noen overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå, vi høres om en uke.

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjögren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da en Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Liv-sentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker nede i Røsoget og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoget, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et godt stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi er jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har nå det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

skjelver som gelé, helt til alt de før har spist ristet meget lenge ned. Og for å vise at de kan svette og fråde som dyr,

og sprenger seg her utenfor mitt hjem. Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det å komme først

0: Ja, skal vi se, der har vi fått rødlys. Kanskje vi har en telefon på gang?
1: Ja, du har en Knut Sjøfors på gang.
0: Ja, hør der. Velkommen, velkommen til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja da. Og ja, er du i Lakselve?
1: Nei, det jeg ikke. Jeg hjemme.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har vel vært i elva og prøvet laksen?
1: Jeg har prøvet laksen, men ikke hatt napp ennå.
0: Åja, ja vel.
1: Og det er litt dødselig, men det blir noe.
0: Ja, ja, akkurat. Det er nå bare en par døgn siden det ble åpnet for fiske.
1: Ja da, det åpnet jo først i syvende, så det er jo ja. Ikke så mange dager det stiger på.
0: Nei, nei. Har du hørt om Anders har fått?
1: Ja, dere fisker en del, holdt på å si. Det er vel 21 som er... Som kommer på, ikke på land, men noe er jo satt ut igjen.
0: Ja, akkurat. Det er fremdeles det der at du skal sette ut holaksen.
1: Det må sette ut holaksen, og den, du får ikke ta større fisk enn dem som er 65 cent, og det skal helst være bare handlaks.
0: Ja, akkurat. Akkurat, ja. Ja da. Nei, jeg er på langt, men ikke enig i at det skal gjøre sånn, men sånn er reglene.
1: Det ble den sånn dessverre.
0: Ja.
1: Det er veldig likere at de kunne ha tatt en trefeske. Det er jo det som er per fesker. De har løpet å ta tre.
0: Ja, ja du er ikke heller fornøyd med det.
1: Jeg er ferdig for dem. Men hadde du fått tatt trefeske uansett, så hadde du vært ferdig. Jeg tror ikke det er helt bra sånn som det gjøres nå.
0: Nei, du er ikke fornøyd med det.
1: Neida, jeg har vært med på det, men jeg...
0: Ja, ja, når reglene er sånn, så nøtter jo ikke det. Da må vi jo rette oss etter dem.
1: Ja, må bare forholde seg til dem. Sånn
0: ja,
1: er det.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja da. Men hva vannføringen er lesen? Det har jo vært sleft, har vi jo sett ifra Farfarsen.
1: Ja da, det har vært sleft, men det er ikke noe mer enn det som kjøres når de kjører turbinene.
0: Nei vel, ja.
1: Det er samme vannstand, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nå begynner jeg vel å kjøre over Kjøfonsen på nytt igjen, forstår jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, jeg vet ikke hvem, det var noe i tunnelen. Ja, det var bare noen som ringte meg og sa at de begynte dem å slappe på nytt igjen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det er noen arbeid de har på med inni den nye tunnelen.
0: Ja, akkurat.
1: Forstår jeg.
0: Akkurat. Har du hørt om det storfisk de har fått, eller så måtte jeg slette?
1: Ja da, det er forholdsvis storfisk. 9,5 og 6 og 8 og...
0: Åja.
1: Ja da, det er bra.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er bra størrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om at de har fått en pukkelaks også.
0: Åja, ja vel.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nå ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja da, den ble vel tatt opp i Vilmoneset.
0: Ja vel, ja vel,
1: ja, ja vel. Der hadde han fått på åpningen, eller åpningsdagen 8 stykker.
0: Åja, oh, ja vel. Ja,
1: så det var 6 ned på campingen, og så var det ned på det her Ollernes sameie. Det var nå tatt noe fisk, du var 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og litt på Valamoen, 2 stykker, så det er nå... Og faktisk en i leireren da, den ja. Kjøret.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det er nå litt i gang.
0: Ja, akkurat. Du, for noen år siden så var det jo fisk i kanalen, men det ble det slutt med.
1: Ja, det ble slutt med, vet du, når det ble jo egentlig fritt for vattnet, eller det er vattnet nå, men det er jo ikke noe strøm ned over der.
0: Nei, sånn ja.
1: Så det var jo en kjempefin plass av fisk.
0: Ja, jeg visste jo det, vet du, at det...
1: Ja da, det var fantastisk mye, og mye fester, og det er det ennå, det er mye fester.
0: Ja vel.
1: De har jo hatt kamera der, statskraft, de her på genbaken, men ja, det går jo en mye fisk opp, forstår jeg.
0: Ja vel. Men det er jo stopp når de kommer mot tunnelen der, er det det?
1: Nei, han går inn, vet du, og sånn som jeg forstår det, så blir det ikke i gang i det, gyttingen, for det er jo kølmørkt der inne.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og man må ha litt lys for at det skal bli i gang, så det er litt synd, jeg vet ikke. Ja. Det er jo bare snakk om å sette stopp der, men jeg vet ikke hva det går.
0: Nei, akkurat. Så det er ikke snakk om at man får løve å begynne å feske igjen i kanalen?
1: Jeg vet du, det er løve å feske, ja.
0: Åja, det er det.
1: Nei, da, det tror jeg ikke.
0: Ja, vel.
1: Det står ikke skilt noen stans, så det tror jeg det er løve, men det kan jo være greit å spørre i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Så han går mer, laksen, han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da, det går. Jeg så jo fjor, da var det jo voldsomt med fest der oppe, vet du.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det ble jo, da slept de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var ikke det de holdt på.
0: Ja, ja.
1: Det var mye vatten.
0: Ja, ja, vet du, var det det.
1: Så det viser seg at når det mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tini fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge, ja. Strenge kvoter.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Vapsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Jaha.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Jeg skulle dit i året forresten, men det ble nok ikke i år. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei, nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver fisk akkurat der, men...
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populære å fare at Namsen og fisk.
1: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år, men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var for i dag, da.
0: Jaha.
1: Så får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: så det samme som her.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så. Men det fisket noe bra i begynnelsen, det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja, ja vel.
1: Så det er det noe her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, det er jo det, ser vi jo.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er noe bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og strekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja, ja.
1: Da sliter han tungt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fisker samfisk.
0: Ja, ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo vist seg at de greiser jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buret. De blir jo ikke bare slengt over elva.
0: Nei, nei, nei.
1: Så måtte skåre det noe bra, men det skulle ha vært, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om det også.
0: Men,
1: så regner jeg bare ta oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, akkurat. Ja, blir det løv og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe å holde på å si. Jeg har ikke funnet ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først... Men
1: mulig det er noen sånn. Jeg finner ikke på det fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lenge så er...
1: Nei, vi kan vel feske... Vi kan vel feske ut av august.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i elva.
0: Ja vel.
1: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å feske.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Neida, neida, du vet det, men det er... Vi overvåker det, tror jeg. Hvis vi færger ut på fjorden, så kan vi nå fest så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart, det der reglene.
0: Ja, det blir rart. Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt fiske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Där kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: Ja, det var Storfiskarvalsen, og han Tore Skogmann, etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoget. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra, og datoen står øverst på hva. Og så står det hva vi skal lese, og den 3. juli, da står det: ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler. Det var det som stod i. Nå sa jeg det nå ikke når jeg la oss opp programoversikten, at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent, jo sa han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi, så vil vi høre, når dere ringer inn, hva som søng eller spiller her, og hva melodien heter. Og gjerne forfatt hvem som framfører han. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit er som før, 751-91-333. Og så har vi nå en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan. Så vi kan bruke i stand for Coop og Prix og det her væsken. Og så står det Radio Korgen på den. Så det er god reklame for Korgen. For radioen. Og så har nå jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i væsken. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. Så vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt? Vill jag lova?

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjon i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo

0: Det var det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller hun bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo

0: allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år, for jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
1: Ja.
0: Og så fikk jeg da en jobb oppå der, som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
1: Ja, så du jobbet på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
0: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
1: Akkurat.
0: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge. Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
1: Ja vel.
0: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
1: Ja.
0: Skolen var jo et år. Og så, så hadde de noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
1: på,
0: jeg tror det var 1000 kroner.
1: Oi, det var mye den
0: tiden. Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
1: Akkurat.
0: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
1: Ja vel.
0: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
1: Ja.
0: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
1: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
0: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
1: Ja, vel.
0: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
1: Oh.
0: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
1: Oh.
0: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det der gamle borgeren.
1: Ja, akkurat.
0: Så hun sa takk for seg og for igjen.
1: Men du fikk det hybel i Korgen.
0: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
1: Ja, akkurat.
0: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
1: Ja, vel.
0: Men så, så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
1: Akkurat.
0: Jeg løste her. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
1: Jaha.
0: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det, det var det i 2 år, men det var nok.
1: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
0: Ja, det var jo Moby.
1: Ja.
0: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
1: Oh.
0: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta rad.
1: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
0: Så jeg var der i 2 år.
1: Akkurat.
0: Og så... Ja, det var, gift, det var den sommeren vi gifte oss.
1: Akkurat.
0: Jeg gifte jo med han.
1: Arne.
0: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
1: Ja.
0: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
1: Mm.
0: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
1: Ja vel. Hva han heter han?
0: Doktor Ytreland.
1: Oi, det var Ytreland da, ja.
0: Så han kom og spurte. Kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
1: Ja.
0: Han hadde jo veldig travelt med det.
1: Ja.
0: Han har jo Hemnesberg, kontor, Draga og Korgen, og Elsfjord.
1: Oh.
0: Det var vi på lørdagen. Og så sa han, han kom og var kontorsøster hos han, jeg skulle få samme times betaling, altså jeg skulle bare undersøke hva jeg har som helsesøster. Og så var jeg hos han et år, og da, det var vel da hun sluttet. Hun Bjørn Kvamme.
1: Ja, hun var jo her.
0: Ja. Så Så stillingen ble ledig, og så søkte jeg 50.
1: Ja.
0: Så, og vi kommer nå da.
1: Men var du, når begynte du, det var jo mye på skole rundt omkring, var det? Var du i alle skolen her i Hemnes, eller var du
0: der? Nei, det var Porgen distrikt, det var jo Porgen kommune den gang.
1: Ja, akkurat.
0: Og det var 5 skolekretser.
1: Ja, ja.
0: Det var Bleikvassli, og Brygfjelldalen, og Gorgen, og Baklandet, og Nerskare. Det var jo 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Gorgen, Baklandet. Neskardal,
1: mm.
0: Og Bjerka.
1: Og Bjerka, ja.
0: Ja.
1: Så det var noe, ikke bare bare, du har noe til bil,
0: har
1: du
0: det? Nei, jeg har ikke bil heller til å begynne med.
1: Nei.
0: Ja, vi kjøpte jo bil i, jeg har ikke bil det første år jeg var her.
1: Nei.
0: Men vi kjøpte jo bil i 1959.
1: Akkurat.
0: Da, så da hadde vi folkevogn.
1: Ja, vel.
0: Så da ble det jo mye lettere til å ha bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og satt på med de her skiftbussene på anlegget, og av og til måtte vi bruke drosjen.
1: Ja.
0: Og så startet vi opp med, eller det hadde jo vært en slags helsestasjon. Sanitetsforeningen har vel etablert, eller fått i gang noe. Men vi har jo ikke lokaler. Så jeg kan ikke huske at vi hadde noe helsestasjon, noe barnekontroll, nei. I Korgen, første år, men vi, jeg husker at det var i Bleikvasslia, for da var vi på et klasserom i skolen.
1: Akkurat.
0: Så det er mulig at vi var på et klasserom her også. Men da, samme høsten, så jeg fort til, altså i 57, da jeg fort til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
1: Jaha, akkurat.
0: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomveisbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
1: Ja,
0: så da fikk jeg kontor der. Og et stort jeft vinterrom, og legen fikk kontor.
1: Akkurat. Så det ble jo...
0: Og da hadde vi helsestasjonbarnekontroll.
1: Akkurat.
0: For da jeg kom hit, da var det ikke noe kontor. Jeg fikk jo et sted å bo, men det var ikke kontor, for legen han har sånn ute kontordag i Korgen. Og det var en liten hytta som stod der nede, så rådhuset står nå omtrent.
1: Jaha.
0: Tømmer, gammel tømmerhytta, det var ikke innlagt vatten eller noen ting. Og,
1: den tror jeg husker.
0: Ja.
1: Vi var der med, når jeg gikk på skolen. Må du ha noen skolunger der nede også?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Og bare barn.
0: Det må jeg være før min tid.
1: Ja.
0: Og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
1: Nei.
0: Så da måtte jeg finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hybelen og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygden, det synes jo vi var svære ting.
1: Ja da.
0: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med helsesystem, barnekontrollen. Og så hadde vi, ja, det var babyer, og så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe arkiv. Ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort. Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder. Hva jeg skulle starte med? Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Du kan jo for eksempel begynne på skolen og sette pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve hvert år.
1: Åja, var det hvert år det?
0: På alle unger.
1: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som minnes det der. Det.
0: Ja. Det var jo en mann nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
1: Ja vel.
0: Tatt så mye bilder.
1: Aha.
0: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
1: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
0: Det var ikke det, men
1: så det var noe vektig jobb å gjøre.
0: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
1: Mm.
0: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
1: Okay.
0: Så de som var positive, som vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
1: Ja vel.
0: Og de som var negative, som vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
1: Mm.
0: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
1: Ja, mm.
0: Og så var det satt ny piqué for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
1: Oh, ja.
0: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var, og de fikk vaksine.
1: Mm.
0: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
1: Ja, det er klart for det.
0: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da det var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte, og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
1: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
0: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv, jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig, så jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
1: Mm.
0: Så nei, og så ja, det får du bare spørre.
1: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det andre, det som nå er veldig vidt det her, men andre her den psykiske helsen.
1: Nei,
0: men vel, selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet når vi forstod at
1: det gjorde dere sikkert.
0: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
1: Ja.
0: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet dem fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
1: Ja.
0: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
1: Nei, det var jo ikke noen ting.
0: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
1: Ja.
0: Ikke alle små nere, og det var jo en stort fremst.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det, ja. Det var jo en sanitetsforening, et kjempearbeid.
1: Ja, det gjorde de, jeg husker det.
0: Ja, de gjorde det, fikk Aspetun.
1: Ja.
0: Ja, og så ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og
1: nesten ut som matkontroll.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og drikke vannet og, og så
1: men har dere noe du snakker om unge og babyer oppover til skolealder har dere noe med eldre folk har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem
0: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det sto jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom de jo lenge til Korgen.
1: Jaha.
0: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
1: Ja, akkurat.
0: Den husker jeg jo, jeg har vært her i seg voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og vi kan komme inn om morgenen. Mens han kledde på seg frakken.
1: Ja, hva?
0: Pratet vi nå. Det var jo han som var sjefen. Og så er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det husker jeg.
0: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
1: Og nytt, vet du.
0: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere melde dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
1: Ja.
0: Og du vet, da brak den løs.
1: Ja vel.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Okay.
0: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
1: Ja, det er sant.
0: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
1: ja,
0: på med.
1: Ja, det
0: vi følte at det...
1: Dere gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
0: Ja, jeg var jo det.
1: Var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk å forholde deg til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, det var det.
0: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
1: Mm.
0: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
1: Akkurat.
0: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
1: Akkurat.
0: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og bad i kjelleren og senger på loftet og datter jeg brøt av lårhalsene.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de må tenke på det, og de har jo et bittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
0: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
1: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen.
1: Ja.
0: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og han bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stod på veikanten, og vefte han av doktoren.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
1: Ja.
0: Og til 86. Da var det
1: slutt. Så det ble 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet, for da følte det at jeg gjentok meg selv, begynte å bli oppbrukt. Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha, så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det. Jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Men jeg fikk jobben. Så Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå det tid å pensjonere seg, for jeg begynte jo helse også.
1: Ja, det klart, du har jo hatt et stressant arbeid
0: ja,
1: under kommelige kår.
0: Ja, begge ned. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokk, altså de kaller jeg på ja. Folkemunnet. Så, men det var jo farrøyd på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia og på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og nei, der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Den var ikke noe holdt krangling om denne kottan oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper framme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo kontor for helsesøster, renterom, kontor for helsesøster, og så et lite arbeidsrom, laboratorium, imellom helsesøsterkontoret og legekontoret. Og så var det, så kunne det være et rom for å ta hørselsundersøkelse. Det begynte vi også med på skolebarna. Tok hørselsprøver. Og det var de noe så lur at det hadde de lagt vegg i vegg med gymnastikksalen. Okay. Så det var jo ubrukelig. Så før den tid så for vi jo rundt alle stedet. Jeg husker til og med, jeg tror jo det var en spøk når rektoren sa at du kan sette ned i fyrrommet, for der er det ganske stilt. Men det ble noe det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nei, det har heldigvis forandret seg.
0: Det har vært stor fremgang.
1: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på kom, det.
0: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
1: Nei, det var ikke heller.
0: Så det var, men kommunen var veldig grei.
1: Ja.
0: Så det var om det fikk jeg stort sett. Ja.
1: Neida, du har nå vært veldig jævig kommunen her i. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører når jeg er for noen.
0: Ja, for jævlig, det vet jeg ikke, men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeidet, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
1: Mm.
0: Og det var ikke noe problem å bli kjent i Korgen, for det at...
1: Nei, det var hun ikke.
0: Og det teller meg... Ja,
1: nei, det, men det var noe trivende der, da, å få lov å prate med deg, for det her er jo går du og glemmer boka.
0: Ja, ja.
1: Det er jo en utvikling, rivendes utvikling. Så du
0: jeg glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen ting.
1: Nei, det synes du er flink å komme på.
0: Ja, ja.
1: Nei, men det var trivende å få prate med deg. Ja. Så får du ha takk for meg.
0: Får du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ja. Ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så spurte du kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så ja. Nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
3: Kommer til å se veldig bra.
0: Ja. Og de har en offisiell åpning, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, fasja, ja. Tenk om ikke navnet er det I morgen, altså.
3: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, ja, ja. Det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jefte synes godt.
2: Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
3: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
3: Jo, da har vært...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har fått korte armer, så jeg...
3: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
3: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
3: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten
3: her. Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare ane hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
3: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
4: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
4: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
4: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, vel, ja.
4: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
4: Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
4: Men jeg har vært ekstremt I Nordol. Selv. Det har jeg.
0: Ja.
4: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
4: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selser det vel selv, det her produktet.
4: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kom til Korgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
4: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
4: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
4: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbiler, det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
4: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oi.
4: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
4: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo et mest kjønt bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
4: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
4: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
4: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
3: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
3: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg har bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Varåga, det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre han syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få I Varåga på den tiden? Det noen 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit I fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brette opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøa. Midt I Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak I så ekt kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom I pøla der vattnet gikk opp I mellom. Men kalossjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkelet rågummi. I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit at våres distrikt, og en mann I Bjerke Finjeområdet lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høra lande heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da jeg I langfersen I Røssova. Da var jeg og fisket I lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I fersen. Men jeg ble heven I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt deg om tildragelsen. Broren min, han forplikta seg på at jeg aldri mer ble. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen I langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode I Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervalågan, så jeg et stykke opp I fjellet.
Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir opp i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, lik seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det var en renlender av Nils Rognrygg fra Drebjen.
1: Du kan jo presentere trioen med det samme du er på lufta.
0: Ja, vi har en telkar på fjellet, da, Walter Soli, som er fra Drebjen. Og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo i Oslo-Gryte.
1: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt... Jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider.
1: Ja, ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
1: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
1: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de er skjene utom kjøkkenet, vet du.
1: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
1: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
1: Helgeland og resten av landet.
0: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, den er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
1: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
0: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målsel, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
1: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i den her folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
0: Ja, så kan du si bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at Ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja. Nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Så, ja. Nei, la oss ta det om spredt.
1: Ja.
0: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
1: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
0: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så ble vi fortalt historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja og forlanget egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen. Oppkallet etter både han og eggene.
1: Hva kan det være han hittil på denne turnéen?
0: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
1: Og tilstrømningen har vært stor?

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og her er kommet inn en bil, det står fakkerstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanhild Åkvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkeren, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inger Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset, Finnefjord, Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også han var tung den der fakkeren.
2: Vi skulle jo holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til han.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her, gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, hvertfall jeg fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra litt for 7:00, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen. Ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: før.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa, tverr, er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den så frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er de kommet helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg skal opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare hun herde ikke i dag og ferdig over.
0: Neida, men vi sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot banken, tror jeg det går. Og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: er det oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var noe tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har noe godt her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har jo fått det.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å patentere. Det kommer jo en annen bil kjører han her, men...
5: Ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sang.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer springende her, og med... På det 10 motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har
2: stafettpokkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pokkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vadsø spreng her for posten, og det andre som spreng med pokkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene som følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Valgtrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene, stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
2: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Du sier Lagofarfara navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakulens som laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brennmo. Vær så god, du sier Lagofarfara.
1: Det kommer inn 10-12 damer i silkekjoler i alle slags farger. Og det Mona Brennmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og klar til å ta denne fakkeldansen. Det litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flat innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes og grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttrykt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, bosanska i norveška, poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Sirkel K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.